0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hei, ja.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på 1FM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En der og en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og søren.
3: Okay. Søren, da.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringte litt tidligere, da hulsker jeg han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg, da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det neste derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10.
5: 1FM. 1FM. Fint gjort. Og inn mot hålet!

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Ja, men det er på tide når vi har passert halvveis av september. Men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på NFM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En der og en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og søv.
3: Okay. Sør nå.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringt litt tidligere, da hulskrek han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: En tydelig og sikkert når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det.
2: Ja.
1: Er det her første fødte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos I heimen.
4: Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynt på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september. Men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hei,
1: det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på NFM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk!
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og sør.
3: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringte litt tidligere, da hulskrek han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
3: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
3: Ja.
1: Kom til verden denne 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
3: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Variforsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.